0: چیای نمرود ناسراوە.
1: تاریخ من دیگه 2000 سال.
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.